گپشده بکو آذربایجانی صدا بینهفاگا رادیو دا تورشا زوونا دا دوامونی بینو کاردامون شما دوامونی هفته د یان چومینه روجی ساعت 11:12 گوشتو بزنیون دوامونون د آذرسات پیکی وستا 11:75 مگاهرتز تیزلیگه دا رادیو از اینترنت نومی یان www.azcv.az/canlı-yayim-internet-sayti رادیو اینیتی صفحه دا دو بیده سو چی میبم؟ رادیو اینیتی ات آسیوی نکته آس الکترون عنوانی از نین نوشته. بسطان بخابون خوش بدنن.

وقت ما سبق رو بیرم بسه کسون شما از بجین صد و بین خواهگا رادیو دا ترش از اون عدد دوامونه مثل پروگرام ریدکتر محبت رحمان بی سغبان خدا منتدن.

دوده جوت مه بلندیان دسترلات ین در دورا مقدس دسمت آغداره در باس کنا بن یرینا ارکشا آذربایجانی جدمشمیر 00 00 حتا 07 00 پنج تکنیکای زبروش و افتامادین سه ابیکتا انفراستروکتورا لشکری و اپچه لشکری ارمنستان جوهرلی حتنا راکرانید گندن خندرستان، علی بیلی، احمد آغالو و جفرلی یه نیه آغدامی جالیه دجمن به بردوامی به ارتیلری حتیه توپ باران کرانید جرویه آگر بردانی نقطگین جیانی دسمتا ترتری نشتجین گنده بالا کنگرلی مروبین خانشین رحیموا آیبنیز نظامی قزی و رحیموا گنارا فابیر قزی بریندار بنا دمجمر 11.00 وزیری پرستنی آذربایجانی ویدیو دیمینن روخاندنا هیس و آمورین ارتیشا ارمنستانی رومال گریان ارتیشا ارمنستانی گنده سابیرکن دیا نهیا شمکیر جی اقارا ارمنستانی لی جی اقارا اغدمه دا گرکیری نکتگا جیانی گوزانلی براکت دایا بر ارگونی همجی گنده امیرلی یا نهیا برده گنده اغدم یا نهیا توغوزی براکت اتنا اگر بردانی نیزی که ده راکیتان که ارتیشا ارمنستان آوید طبو گنده سابیرکن دیا نهیا شمکیری جی کمپلیکس راکت تاکتیکی توچکا او حد طبو بردانیست.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر دات اینتر و به صورت زنده در دابلیو

www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.in@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله از پیروزی تا بازگشت بزرگ، جمهوری آذربایجان، مرکز جدید سرمایه گذاری، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حالا از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان از پیروزی تا بازگشت بزرگ توجه فرمایید. روند گسترده سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی همچنان ادامه دارد، روندی که با هدف زدودن آثار جنگ و ایجاد مناطق مسکونی جدید در محل ویرانی ها دنبال می شود. پیروزی به دست آمده در جنگ میهنی 44 روزه تنها به احیای تمامیت ارض کشور ختم نشد. در برابر جمهوری آذربایجان وظیفه بزرگتر و بلند مدتتر قرار داشت. بازسازی زندگی در سرزمین های آزاد شده و فراهم کردن زمینه بازگشت مردم به زادگاه های خود. در همین راستا طی سالهای اخیر زیرساخت های جاده‌ای و انرژی در قره‌باغ و زنگزور شرقی نوسازی شده و مجتمع های مسکونی، مراکز اجتماعی، مدارس و بیمارستان ها احداث شدند. در محل مناطقی که زمانی با ویرانی شناخته می شدند، شهرها و روستاهای مدرن در حال شکل گیری هستند. مناطق مسکونی جدید که بر اساس مفاهیم شهر هوشمند و روستای هوشمند احداث می شوند، به یکی از پایه‌های اصلی بازگشت بزرگ تبدیل شدند. اطلاعات ارائه شده در نشست کابینه وزیران در 24 سپتامبر که به بررسی پیشنویس بودجه دولت و بودجه تجمیعی سال 2027 اختصاص داشت، نشان می دهد که این روند در مرحله بعد نیز در مقیاسی گسترده ادامه خواهد یافت. بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی، اجرای برنامه بازگشت بزرگ و ادغام اقتصادی مناطق آزاد شده همچنان در شمار اولویت‌های اصلی دولت قرار دارند. همزمان پیشنویس راهبرد جدید برای سالهای 2027 تا 2030 و همچنین پیشنویس دومین برنامه دولتی مربوط به بازگشت بزرگ تهیه و به رئیس جمهوری ارائه شده است. این امر نشان می دهد که روند بازسازی با سال 2026 پایان نمی یابد. برعکس، در مرحله بعد تمرکز اصلی بر گسترش زیرساخت های ایجاد شده، تسریع روند اسکان جمعیت و ادغام فعالتر قره‌باغ و زنگزور شرقی در نظام اقتصادی کشور خواهد بود. ارقام نیز ابعاد این روند را نشان می دهند. تا کنون زمینه بازگشت آوارگان جنگی به 47 منطقه مسکونی در مناطق آزاد شده فراهم شده است، شامل 10 شهر، 3 شهرک و 34 روستا. در حال حاضر بیش از 93 هزار نفر در این مناطق زندگی، کار و تحصیل می کنند. از سال 2020 تا پایان سال 2026 بیش از 25 میلیارد مانات از بودجه دولتی برای بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی اختصاص یافته است. برای سال آینده نیز اختصاص 3.4 میلیارد مانات دیگر پیش بینی شده است. این منابع مالی تنها برای تامین هزینه پروژه‌های عمرانی اختصاص نمی‌یابند، بلکه به معنای ایجاد محیط اقتصادی جدید در قره‌باغ، گسترش ظرفیت‌های حمل و نقل و لوجستیک، تقویت تامین انرژی، ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و فراهم کردن شرایطی برای زندگی پایدار در این مناطق است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان از پیروزی تا بازگشت بزرگ.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین پایه‌های تبدیل جمهوری آذربایجان به یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی سیاست انرژی کشور است. جمهوری آذربایجان که از ذخایر غنی نفت و گاز در دریای خزر برخوردار است، از اواخر قرن بیستم به عنوان مبتکر و یکی از بازیگران اصلی پروژه‌های بزرگ فراملی انرژی شناخته می‌شود. اجرای طرح‌هایی همچون خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان و دالان گاز جنوبی، جمهوری آذربایجان را به یکی از شرکای مهم اروپا در تامین امنیت انرژی تبدیل کرده است. به ویژه پروژه دالان گاز جنوبی جایگاه راهبردی جمهوری آذربایجان را در نقشه جهانی انرژی بیش از پیش تقویت کرده و کشورمان را از یک صادرکننده صرف انرژی به بازیگری مؤثر در شکل‌دهی به سیاست‌های انرژی منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. جمهوری آذربایجان از طریق شرکت دولتی سوکار که یکی از سرمایه گذاران اصلی پروژه های تاناب و تاپ است، نه تنها از نظر مالی بلکه از لحاظ فنی و لوجستیکی نیز نقش راهبردی در این پروژه ها ایفا می کند. در حال حاضر سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز از طریق این مسیرها صادر می شود. با این حال الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان افزایش ظرفیت انتقال خط لوله تاناب از 16 میلیارد متر مکعب به 32 میلیارد متر مکعب در سال را از اولویت های راهبردی کشور اعلام کرده است. در کنار منابع نفت و گاز، جمهوری آذربایجان از ظرفیت قابل توجهی در زمینه انرژی های تجدید پذیر به ویژه انرژی باد، خورشید و برق آبی برخوردار است. منابع عظیم انرژی بادی دریای خزر نیز توجه نهادها و شرکت های بین المللی را به خود جلب کرده است. رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرده است که کشور تا سال 2030 در نظر دارد 5 گیگاوات برگ سبز صادر کند، هدفی که گام مهمی در تقویت جایگاه جمهوری آذربایجان در بازار انرژی اروپا به شمار می رود. در همین راستا پروژه دالان انرژی سبز با مشارکت جمهوری آذربایجان، گرجستان و مجارستان انتقال برگ تولید شده از منابع تجدید پذیر به اروپا را هدف قرار داده است. کمیسیون اروپا این طرح را در فهرست پروژه های اولویت دار خود قرار داده و علاقه کشورهای اروپایی به واردات برگ سبز از جمهوری آذربایجان روز به روز در حال افزایش است. ورود کشورمان به بازار انرژی اروپا به عنوان صادرکننده انرژی های تجدید پذیر یکی از ارکان اصلی مشارکت راهبردی رو به رشد میان جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا به شمار می رود. جمهوری آذربایجان با توسعه منابع و مسیرهای جدید انرژی به تنوع بخشی پایدار در تامین انرژی اروپا

کمک می کند و با جدیت در مسیر تحقق اهداف راهبردی خود برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرو در حوزه انرژی سبز گام برمی دارد. امروزه پروژه های گسترده‌ای که در سراسر جمهوری آذربایجان به ویژه در مناطق آزاد شده در دست اجراست، زمینه را برای تبدیل کشور به یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم انرژی تجدید پذیر در آینده فراهم خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان در بستر همکاری های جهانی توجه فرمایید. امروز جمهوری آذربایجان به یکی از مراکز مهم گفتگو و همکاری های بین المللی تبدیل شده است. در سالهای اخیر تعداد و گستره رویدادهای بین المللی برگزار شده در باکو به طور چشمگیری افزایش یافته است. پایتخت جمهوری آذربایجان به طور مستمر میزبان مجامع بین المللی از جمله نشست‌های انرژی، همایش‌های جهانی بشردوستانه، اجلاس سران، کنفرانس کاپ 29، 13 اجلاس مجمع جهانی شهری، نشست‌های سالانه گروه بانک توسعه اسلامی و دیگر رویدادهای معتبر جهانی بوده است. برگزاری این برنامه‌ها نشان دهنده اعتماد جامعه بین المللی به جمهوری آذربایجان و جایگاه روبه رشد کشور در دستور کار جهانی است. حضور نمایندگان کشورهای مختلف با نظام‌های سیاسی و منافع گوناگون در باکو و گفتگو بر سر یک میز گواهی بر آن است که جمهوری آذربایجان به عنوان بستری قابل اعتماد برای گفتگوی بین المللی شناخته می شود. در نظام کنونی روابط بین الملل اعتماد ارزشمندترین سرمایه سیاسی به شمار می رود. جمهوری آذربایجان با اتخاذ سیاست خارجی متوازن، پایبند به تعهدات بین المللی و رویکردی سازنده در همکاری های بین المللی توانسته این سرمایه را به دست آورد. امروز کشور نه تنها در سطح منطقه بلکه در عرصه گسترده تر به عنوان یکی از دولت‌های مؤثر در تقویت تفاهم متقابل و گسترش همکاری‌های بین المللی شناخته می شود. در این حال باید توجه داشت که در دنیای امروز اعتبار بین المللی کشورها تنها با قدرت اقتصادی و نظامی سنجیده نمی شود. فرهنگ، آموزش، ورزش، همکاری های بشردوستانه، چند فرهنگگرایی و گفتگوی بین ادیان نیز از مهمترین مؤلفه های قدرت نرم کشورها به شمار می آیند. جمهوری آذربایجان سالهاست در این حوزه سیاستی فعال دنبال می کند، از ابتکارهای بشردوستانه بین المللی حمایت می کند و نقش پلی میان فرهنگ های مختلف را ایفا می نماید. موقعیت جغرافیایی آذربایجان نیز در این روند یک مزیت مهم محسوب می شود. قرار گرفتن کشور در محل تلاقی شرق و غرب و همچنین شمال جنوب زمینه ساز گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و بشردوستانه میان مناطق مختلف جهان شده است. این موقعیت ژئواستراتژیک باکو را به یکی از مقاصد مناسب برای برگزاری رویدادهای مهم بین المللی تبدیل کرده است. مجموع این تحولات نشان می دهد که جمهوری آذربایجان دیگر تنها بازیگری در روندهای منطقه‌ای نیست، بلکه به کشوری تاثیرگذار در تقویت گفتگوی جهانی، ایجاد همگرایی میان دیدگاه‌های مختلف و فراهم کردن بستری قابل اعتماد برای همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان در بستر همکاری‌های جهانی.

0: راهی که به قره‌باغ میرسد. رادیو بین المللی 85 سر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جمهوری آذربایجان مرکز جدید سرمایه گذاری توجه فرمایید. جذب سرمایه گذاری به اقتصاد یک کشور تنها به معنای تأمین منابع مالی جدید نیست. این روند از نظر ایجاد واحدهای تولیدی جدید، انتقال فناوری، افزایش اشتغال و ارتقای توان رقابتی اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. از این رو ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاران مجموعه از عوامل مختلف از ثبات مالی گرفته تا زیر ساختها، انرژی، حمل و نقل و امکانات دیجیتال را در بر می‌گیرد. برگزاری دوم مجمع بین المللی سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان نیز از نظر معرفی ظرفیت هایی که کشورمان در این زمینه ایجاد کرده است به یک بستر مهم تبدیل شد. حضور و سخنرانی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در این مجمع از نظر تشریح اولویت های سیاست سرمایه گذاری کشور اهمیت ویژه‌ای داشت. رئیس جمهور در سخنان خود به نکات مهمی درباره ثبات مالی کشور، ظرفیت های انرژی، امکانات زیرساختی و زمینه های جدید سرمایه گذاری اشاره کرد. در محیط سرمایه گذاری در کنار شاخصهای مالی، روابط قابل اعتماد و بلند مدت میان شرکا نیز نقش مهمی ایفا می کند. پایبندی جمهوری آذربایجان به تعهدات خود در چارچوب قراردادهایی که سالها پیش در بخش انرژی امضا شدند یکی از عوامل مهم در ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای سرمایه گذاران و فعالیتهای تجاری به شمار می رود. بخش انرژی نیز همچنان جایگاه مهمی در دستور کار سرمایه گذاری کشور دارد. اجرای پروژه های جدید در حوزه نفت و گاز، زمینه گسترش ظرفیت های موجود و استفاده مؤثر از منابع انرژی در چرخه اقتصادی را فراهم می کند. در شرایط تحولات جهانی در بخش انرژی، پروژه های انرژی های تجدید پذیر نیز از نظر سرمایه گذاری اهمیت ویژه‌ای پیدا کردند. در این زمینه عیسی قاسموف، رئیس پورتال انترپرایز آذربایجان وابسته به مرکز تحلیل اصلاحات اقتصادی و ارتباطات میگوید
2: آذربایجان artıq indiyə kimi 350 milyard dollardan çox
1: در آذربایجان حدود 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است که نصف آن سرمایه خارجی میباشد و همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان هم گفت، آذربایجان بیش از جذب سرمایه به شکل دهی محیط سرمایه گذاری تلاش می کند. برای یک سرمایه گذار در کنار تولید محصول، رساندن به موقع و کارآمد آن به بازار نیز اهمیت دارد. از این منظر زیرساخت های حمل و نقل و لوجستیک از جمله عوامل اصلی هستند که به طور مستقیم بر تصمیم های سرمایه گذاری تأثیر می گذارند. در این زمینه الیاس حسینوف، کارشناس علوم سیاسی، گفت
3: اوتومبیل هم دمیر یولاری باچه بینخاق دنیز تجارت
1: بهره برداری راه های اوتوموبیل رو و راه آهن و بنادر باکو و فرودگاه ها در کشور باعث افزایش ظرفیت حمل و نقل کشور شده و کلن آذربایجان در آسیای مرکزی و قفقاز به تکاتع حمل و نقل تبدیل شده است. در مجموع ظرفیت سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان مفهومی گسترده تر از مجموع ظرفیت های حوزه های مختلف اقتصادی است. ثبات مالی، منابع انرژی، امکانات حمل و نقل و لوجستیک، زیرساخت‌های توسعه یافته، فناوری‌های دیجیتال و ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار یکدیگر محیط اقتصادی واحد و گسترده‌ای را شکل می‌دهد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری آذربایجان مرکز جدید سرمایه‌گذاری.

واقعیت های نو رادیو بین المللی 85. شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

گپشدا بکو آذربایجانی سادو بین خلق رادیو دا تولش زبون دا دوامونی بینو کردمون شما دوامونی هفته د این چومین روزی ساعت 11:30 و 12:30 گشت و بزنیون دوامونون د آذرسات پیکی وسته 11:00 هفته 5 مگاهرتز تزلیگه دا رادیو از اینترنت نومی این www.canlıyayiminternetsaiti Radyo İneti sayfada duabide. Savuçumu bana radyoineti@asv.az elektron ünvanı azneyin nuvuştay. Basatan bakabon, kuş bedenen.

جوابی اما آبیدانه دا گلانی کلبجر رایانه ونگلی دیه دا به یولا گنجه سر معبده خاچنچای کانوه دا به ام معبد هجرمینجه اصر آلبان مناستره ام مناستره دیوونه دا سغه کتوبه اپیگرافیک یازه گورا آبیده آلبان کنیازه حسن جلال اینچه ننه خروش خاتون طرف ایازه دسا شونزه ایازه دسا سیوی هشمینجی سرونه دا اجابه غید بکمون که گنجه سر مبده با ونگلی گاراباغی اونیکال جمون کارده منطقونه دا گلانی با هشمینجه اصره دا آزربایجانه دا همان گاراباغه دا اسلام دینی قبول کرده توجا مرحله بینوبه بلگه دا وی ایسوبه دا مچیدون اجابه بیان خریسیان معبدون اغتبه یازه نفس هشتو پیمینجی سوره دا برپا با گنجه سر مناستر آزربایجانی حکومت طرف و دنیا اهمیتین مدنیت آبیدون سیاهی اغانده بی به تاسفین که ونگلی دین یازه نفس نوی سمینجی سوره دا اشغال بی همینه دوره دا آبیده میماراتی این انتریر ارمنیان طرف بیغانون دشکاتی ویندشه دیو یازون لومابه آبیده کالی سغه یازون همان قفقاز آلبانیا دوری اوید و حسوباده آرنامت سیمولون تمومن لومابین چوانه دا وینی فرما دشکاتی ایغانده بین گنجه سر معبده دلا دیوون ارمانی زبونه دا یازون نوشته بین اشخانچون مقصد تاریخی سخته کرده ام قدبه آبیده باشتنون بکرده دنیو ارمانی کیسه تکین تقدیم کرده بی البکه نیزمینجی اصری ادر قاراباغه دا ارمانی اتنیک کتله جمونوش کردنی بی نهایت که دورزه سرون با پیشت ارمانستانه اشغال جوی ادمانده ونگلی دین درازه ویسته سمینجی سور سنتیابر ویسته دا آزربایجانی اردو قاراباغه دا دوینی آنتی ترور تدبیر و نتیجه دا ازود بی دمیان ام تاریخی گنجه سر معبد ازداتی بشه درازه ویسته سمینجی سور نویابری هفته دا آزربایجان رسپولیکا پریزیدنت الهام علیوان مشهور گنجه سر مناستری روز کارده با تاریخی ونگلی دی زیارتش کارده ام زمین نده اصل سویبون آزربایجان

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله از پیروزی تا بازگشت بزرگ، جمهوری آذربایجان، مرکز جدید سرمایه گذاری، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.